0: וגבה מחיר מאוד משמעותי, בעיקר מאזרחי ישראל. במערכת הביטחון, ובוודאי במערכת המדינית, ישבקו את זה כהזדמנות לסיים את הסיפור, אם תרצי. אני לא לגמרי משוכנע שלטראמפ יש רצון לפני בחירות האמצע. אני לחלוטין משוכנע, כי בניגוד לאולי ארצות הברית, שם המלחמה הזאת לא פופולרית, בישראל היא עדיין, אני חושב, יותר פופולרית משלו, בגלל המעמד של איראן בתודעה הציבורית, ולכן נתניהו חושב אולי שהוא יוכל להשיג דבר מה טוב יותר עבורו, לפחות בדעת הקהל, מה שלא בהכרח נכון עבור טראמפ, אבל טראמפ, כפי שכבר ראינו, בחירות האמצע הם לאו דווקא הדבר שמניע אותו, כמו הרצון לשמר את לשמר או לייצב את המורשת שלו, ההיסטורית.
1: את המורשת ואת המצב בתוך ארצות הברית מבחינת לוח הזמנים. ניתן לדבר על כאילו מתי זה קורה, אם זה קורה בכלל, מה מתפתח, אם לכיוון מלחמה או לכיוון חזרה למסע ומתן?
0: לפני המונדיאל דיברנו על זה שאחרי המונדיאל נדבר, נכון?
1: כן.
0: הנה אחרי המונדיאל הגיע, היום זה הבוקר של היום שאחרי, פשוט לא היום שאחרי המלחמה, אלא היום שאחרי משחקי הכדורגל, זה מוריד לטראמפ את החטוטרת הזאת מהגב. מצד שני, כאמור, בחירות האמצע מתקרבות, ולמרות שטראמפ עצמו זה לא מעניין, את המפלגה הרפובליקנית זה כן מעניין. ואני חושב שזה לא מקרי שאנחנו שומעים למשל את סגן הנשיא ונס מדבר בצורה באמת חסרת תקדים מצד נשיא אמריקאי על המעורבות הישראלית ולא באור חיובי בלשון המעטה, ואני חושב שזה חלק מכיפופי הידיים בתוך הממשל. עכשיו, היה וטראמפ יכריע בעניין הזה, הוא יכול מחר לפתוח במלחמה חדשה ולנסות לסיים אותה עד בחירות האמצע שהם בראשית נובמבר. אבל לוח הזמנים הוא לא חיובי, אני מניח שהצבא האמריקאי בהחלט יוכל לספק לטראמפ אי אלו מטרות לחודשיים של מלחמה, אבל כפי שכבר גילינו, זה שיש לך תוכנית לאיך להיכנס, לא אומר שיש לך תוכנית איך לצאת.
1: לצאת, בדיוק. עידו דימבין, חוקר ופרשן לענייני ארצות הברית, תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: בוקר אור, יום טוב.
1: יום טוב. إذن في المحصلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من سيتخذ القرار ولا أحد يعلم متى يتخذ وبأي اتجاه خلافا للجمهوريين حزبه وفي الأوساط الجمهورية المهتمة بالانتخابات النصفية وبتأثير هذه الحرب يبدو ترامب متأثرا أكثر بكيف يعني ما تأثير هذه الحرب في مواقفه وفي رؤيته ووضعه الشخصي كرئيس للولايات المتحدة. هناك الكثير من العوامل المشتركة بينه وبين الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو وقد تحدد مسار هذه الحرب، ولكن من غير المفهوم ومن غير المعروف إلى أين تتجه الأمور. وهذه الجملة يعني لا نقولها للمرة الأولى منذ تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: اسمع يا زلمي، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا، دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
5: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
6: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم.